Alpha Omega mi. Omo re kan soso ni Jesu Oluwa. Eni ti a fe mi mo loyun. Eni ton sise iyanu ni. Oji ya lowo Pontius Pilate. Eni ti a kan mo gi agbelewo.